0: Radio Andrijevica.
1: Aston Music.
2: Samo to, da, da.
3: Jeste, lutke moje, kakve, šta imamo?
4: Evo!